Cei anuște ce cuitor pe cate munde, pe iati cui acenam, advocati sunt. Domine, non sunt dignus, un ricios sub tăcum meu, se tantum de pergo, et snabit amare.